0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Kanang hipaminaw og sonata. Lamina kung ikaw naginus